у маличку, опріси о мене гавичку. Не вім, хто з нас буде мати рад, ако я. Не чекай ма уж нігди, моє дівчатко залюбене, з усмевом зме са зійшли, а й са розійдемо.